emnyazini okokuba kuzawuba kujongo lwamatikiti kuzo zonke izitishi. Niyacela okokuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha. Enkosi.

0: la libati. Ya sino go fa tsa ba mucho go lwa matikiti.
1: Ga se a na ntse a tsaya. Go tsola fa ba wa tsena ni a ne ha le ni go tsuti na ka go tsa fa tsa ha.
0: Ngiyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha, enkosi.